баршаңызга да бүген 6 май иртәшсе. Күтәренке ифтарлыбыз һәммәгезгә дә һәм шуннан да Қазанда менә бүген көн кояшлы, кичә дә кояшлы иде, кичә эссе булды, җылы булды, рәхәт булды. Бүген дә шулай булачак дип фаразлый безгә синоптиклар. Һәм сез ни хәлләрдә, сезнең яшәгән төбәкләрдә, сез яшәгән яклардан ничегрәк һава торышлары? Я, нинди планнар, нинди яңалыкларыгыз бар? Бүлешә аласыз, дуслар. Гадәттәгечә безнең Макс мессенджерына язып юлларга кирәк хәбәрләрегезне 89175555 һәм яңа көнгә әйдәгез әле старт игълан итәбез. Хәерле иртә.

0: Дослар, хайырлы ерте деп сәлемлибез сезне. Барыгызның да кәйефләре күтәренке булсын. Көн кояшлы, көн рәхәт. Йылмаясы килә.
1: Әйе. Монда беләсеңме, менә кичә хәзер карап тордым да,
0: шундый
1: җылы бит инде. Су буена. Мен әйтәм, ах, су кыйнырга иде.
0: Иртәрәк түгелме?
1: Иртәрәк, иртәрәк.
0: Салкындыра әлейме? Җәмәгат Казан шәһәрендә шундый кызыклы гына күренеш. Кемнәрдер инде шортиклардан, кемнәрдер кыска итәкләрдән, ә кемнәрдер әле
1: кофталардан.
0: Кофталардан һәм юка курткалардан йөри.
1: Су мин кичә дә шулай булдым, бөтен кеше тиге җиңелчә генә мин калын куртка белән йөрим.
0: Тиге әби итмешли әле шишенергә иртәрәк шикелле.
1: Менә шулай ди шул
0: хатын. Аны шишенелми интегәсең дә имә җәй узып та китә.
1: Шулай шул, менә хатырышы да шулай ди әле. Менә монда әйтәләр ди, әле бүген иртәгә җомга анда җылы булачак, әйме?
0: Аннары
1: ялларга, кеше ял итәм дигәндә генә, бакча эше белән шөгыльләнәм дигәндә генә, мен сиңа яңгырда бирәм мин сиңа. Анда 14 градус, 15 градус җылы гына булачак.
0: Беләсең миллар, мен калса бу һәр елдагыча 9 май чорында ул яңгыр ява. Белмим, нишектер менә парадларда катнашкан бар бит инде.
1: Парадларда бит анда куалар болытларны.
0: Юк, менә минем бит инде катнашкан бар
1: әйе.
0: Мин менә үз гомеремдә ике тапкыр гына хәтерлим бугай, менә әйбәт һава торышы булган. Башкаларында нишектер җиле дә көчле иде, яңгыры да ява иде. Һәм без шул яңгырда да эшли идек. Аллага шөкер, Аллага
1: шөкер. Мин хәтерлим балачакта без чыгадырык менә шу
0: парадта
1: әйбит. Без тиге җиңү паркына чыга иде дигән гадәттә дә мотор чаралар күңелле буладыр. Әм менә иртә белән чыгып китәсең көне буена. Футболкадан гына җиңелчә генә рәхәт кенә җылы шундый кызу кояшлы була торган иде. Атар кичтән кайтканда курткалар киеп, калтырап кайтадыр.
0: Һәм беләсеңме, берсендә шулай алып барабыз, чара 9 май уңаеннан һәм ишә башлады яңгыр. Һәм безгә инде куягыз кул чатырлар тотып торыйк. Һәм мин, минем хезмәттәшем инде алып барганда, безгә кирәк түгел дидек. Ничектер менә беләсеңме, теге бабайларга булган хөрмәт, Нәкъ менә алар бит әле яңгырда да йөргәннәр. Нәрсә әле без монда бер сәгать эшләй алмыйбыз мәнлә?
1: Яңгыр астында.
0: Шулай итеп, без лычма су булган идек, но без бик бәхетле идек.
1: Без юеш, ләкин без бәхетле. Хәерле иртә, дуслар.
0: Хәерле иртә.

0: Ертәңгі шейлер, сізіне сәлемле дослар, 6-шы май 2026 йыл, 6 сағат 36 минут.
1: Охо, алтылар мында кетті.
0: Астрологлар, нәрсе дей?
1: Гәлі.
0: 6-шы майда бүгін дослар ошығырға юрамы дей.
1: Аха, тынышлы.
0: Не қадар собыр болсағыз, ішлерігіз шул қадар оңышлы болыр.
1: Аха.
0: Бұл күнні зур физик күш тәләп ете тұрған ішлеріні башлау оңайлы дей. Нендей іш башлысың бар?
1: Боган,
0: физика. Финанс мәселелерін шешу, келешекке бюджет планлаштыру, яки үй үшін керекле әйберлер сатып алу үшін дә бик тә яхшы вакыт. Инвестицияләр ясау үшін дә уңайлы көн.
1: Инвестициялар бар. Тик аның кире кайтуы гына юк.
0: Юкмы?
1: Инвестиров итәсең, итәсең, ә ул инде ничектер.
0: Сен кайтырга тиеш.
1: Әйләнеш барган тиеш, ул юк.
0: Сен тикшерип караганың бар.
1: Әйе, менә йортқа инвестиция ясасың машинаға.
0: Ничек инде инвестиция йортқа ясасың һәм ул юк. Сен бит шунда яшисең, ә машина сине йөртә. Иде күңелемне төшермә.
1: Искә төшермә.
0: Көнне якыннарыгыз белән үткәрү, бергә аш әзерләү, яки бакчада бергә эшләп алу күңелегезгә тынычлык китерә.
1: Истегезме, бәрәңгене бутсагыз була.
0: Иде җылы мохит тудыру өчен ясалган һәр адым уңышлы булачак. Томак, муен тирәсенә аеруча игътибар итегез, салкын эчемлекләрдән сакланыгыз. Табигатьтә йөрү энергиягезне арттырырга ярдәм итәр. Һәм 2026 елның 6 майында нәкъ менә бүген барлык хыялларыгызны чынга ашыру өчен практик адымнар ясау сезгә уңыш китерергә мөмкин, курыкмагыз.
1: Практик адымнар бу нәрсә?
0: Менә теге планнарны язып кую мәсәлән. Бар бит андый кешеләр, әйме?
1: Әйе, язып куйды, ха.
0: Язып куясың. Яисә инде нинди дә булса, теге бу шулай булачак дип хәзер бит аффирмацияләр дә бар икән, кайберәүләр аффирмацияләр дә куллана икән, мин барысы да яхшы, мин сәламәт, минем тормышым җитеш дип менә шундый сүзләр әйтүдә.
1: Үзеңне
0: позитив, әйе, оптимизмга юнәлтү бик тә уңышлы булачак ди.
1: Бу аффирмация дигән нәрсәне аны иртәнән кушып куйсаң буладыр машинага, әйме, эшкә барганда.
0: Юк, үзең әйтергә кирәк, ничек кушып куясың
1: син? Ну, үз тавышың белән яздырасың да, машинага кушып баясың. Барасың да гоя.
0: Белмим, белмим.
1: Барасы да әйбәт.
0: Җәмәгать, сезнең аффирмацияләр ясаганыгыз бармы? Гадәттә менә аны мин теге күрә бит инде видеоларда, рилсларда, әйме?
1: Гади сүз белән әйтсәк, менә безнең райтинг очлары ничек тәрҗемә ителә ул аффирмация менә? Гади сүз белән нәрсә ул аффирмация?
0: Үз үзеңне яхшылыкка өндәү, үз үзеңә
1: кейф бирүме менә настрой дип әйтик.
0: Әйе, үз үзеңә менә шундый сүзләр әйтеп, үз үзеңне куәтләү.
1: Үз
0: үзеңне ышандыру.
1: Булгалый.
0: Нинди?
1: Әйдә тор инде. Илнар, тор инде, вакыт җитте.

0: да кредит өз-өзүн төлөмү тур.
1: Йок, йок, алай йок түгел. Мына тиги жакшылык менен улай берсең де болмаса да син аны өзүңдө бар деп кабыл итүү. Минем алай ишлеп караганым
0: жок.
1: Тик мына рилсларда келип чыга бит социалдык шилтерлерде эме? Кой бирөөлөр шулай жасыйлар. Иртен жемегат мына бир күнү гана көрдүм. Эл өзүмө соклап та койдум. Мейтен бирер вакыт иртен ашыкмаганда.
0: Тиги табигат тавысы.
1: Ясап карарга керек мына. Эй, мисалы, иртен уйкудан турдум. Тамагыңны шей катып алдың да. Кайнарак, мин кайнарак. Нишем ким жылым сасуу шейинде эме? Кимдир лимон салып ише жемегат. Ким нишек кылана? Шушу сууну ишкенден соң сиз көзге каршына келип басасыз да. Өзүңүзгө карайсыз. Көздөрүңүзгө карайсыз. Һәм йылмаясыз. Нәк шушы йылмаюлы матур караш белән өз-өзүңүзгө дәшәсез. Мәсәлән, Эльвира, бүген синең көнең уңышлы булачак. Мин, чөнки, бик тә бәхетле. Мин бу тормышта рәхәт яшим. Минем барысы да бар. Мин сәламәт. Мин Аллаһка шөкер әйтәм. Минем җитеш тормышым башкаларның тормышларында нурландыра. Минем якыннарым исән сау. Мин бәхетле. Менә шушындый матур сүзләр әйткәннән соң, үзегезгә тагын бер тапкыр йылмаясыз да, соңга калдым бит инде дип тизрәк эшкә ашыгасыз.
0: Мин бу аффирмацияны бер сәхифә итеп кертәсем килә иртәнге якта.
1: Так, дуслар, тынычландык. Кызга каршына килдек. Җәмәгать, үземнең эшләп караганым юк, шуңа күрә бәлки сез эшләп карасыз.
0: Хәерле иртә.
1: Хәерле иртә. Иртәнге
2: шәм. Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама. Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем. Вокруг красивые дома, счастливые люди.
3: Шевели колесами, лесозавод.
2: Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать – это здорово.
4: Читештем дигенде, ишекләр ябылды. Мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
5: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
6: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
7: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
8: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
7: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
6: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
9: Игътибар! Игътибар! Игътибар!
8: Болгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Болгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
8: бергәләп әйтик.
10: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Казан РТ 6 урана 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте oknastrany.rf.
1: Бүгілмі шахарының бірінші икмек комбинаты ауыл хужалығы құшқұртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, қозлар, үрдәктер үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбен бәйелер. Бүгілмі шахары 14 шахи турамы 56 шиыр. Телефон 6-21-41. Шахар коды 8-855-94.
2: Күнлік әм өсіп жеткен линді тұқымлы қозлар күплеттә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
3: Қазандағы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
6: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
10: Ихтибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
14: Алло.
15: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
16: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
18: Вил Усманов, Диана Дәүләтшина.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайлерде, құрметлі радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз үшін башлы студияда Гүлнәс Рәшитова. Татарстанда күшлі жел һәм яшенле яңғыр фаразланды, Қазанда құрбан шалу 17 махсус майданшықта ұйыштырылашақ, ә хәзер толырақ. Бүгін Татарстанда урыны белән көчле җил һәм яшенле яңгыр фаразлана, бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгында хәбәр иттеләр. Республика халкына реклама тактаулары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында булмаслык киңәш итәләр. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда язгы җылы һава торышы дәвам итә. Татарстан гидромет үзәге фаразлары буенча, якын көннәрдә температура режимы климатик нормадан 4-5 градуска югарырак булыр дип көтелә. Быйыл Қазанда Құрбан шалу 17 махсус майданшықта ұйыштырылашақ. Дүния нәзіретінің ғалемәләр шурасы ғилми секретары Қазан Қозыйы, Татарстан мұсылманлары дүния нәзіретінің шариғат мәсәлләре бойынша бүлек башлығы Булат Хазрат Мөбәрәков білдіруінше, кіші иң бірінші ширатта өзі үшін құрбан шаларға тиеш, хәрби хезмәттә булучылар өчен дә құрбан шаларға ярый, диде ул.
2: Әгәр дә хәрби хезмәттә булган ир кеше үзенең әти-әнисенә курбан шаларга куша икән, ул вакытта алар шала алалар. Ләкин шуны белергә тиешбез. Курбан ул индивидуаль булган мәҗбүри бер гамәл булып санала безнең шәриғәтебездә. Беренче чиратта кеше үзенең малын, үзенең билеген санап, үзе өчен шаларга тиеш. Инде икенче урында башкалар өчен шалса да була, монда бернинди мәсьәлә юк, бары тик ул читтә торган кеше аның турында белергә тиеш, аның турында хәбәре булырга тиеш.
1: Өченче баласы туған ғойләнің ипотека түлі үшін қозынадан 450 мүн сум оқша алу ихтимал, студентлар тулы тұрақларында ғойлә блоклары болдыру мұхим. Студентлар ғойләрі үшін федераль дәрежеде де, түбәклерде де ойрым ердем шаралары формалаштырыла. Бұлар хақында Бердәм Россия партиясы рейсі Дмитрий Медведев нәтиже бар форумының пленар отырышында білдірді. Теманың дәуамы олдағы язмада.
3: Бердәм Россиянең яңа халык программасына тәкъдимнәр җыю дәвам итә. Августта халык программасы төгәл билгеле булачак. Ныклы гаилә, көчле Россия түгәрәк өстәл утырышында катнашучылар форум барышында балалы гаиләләргә ярдәм итүнең яңа чараларын тәкъдим итте. Бу күп балалы гаиләләр өчен дәүләт хезмәтләрендә бердәм тәрәзә принцибын кертү, туучылар саны аз булган төбәкләр өчен икенче, өченче һәм аннан соңгы балаларга ярдәм итүнең өстәмә чараларын эшләү, аерым алғанда жер кишәрлекләре бүлеп беру. Депутатлар хатын-кызлар консультациялары каршында бала табуға әзерлек үзәкләре ашарға кирәк дигән фикердә. Тагын дәүләт бирә торган мәктәп формасын, карават, балалар коляскалары, азык-төлек җыелмалары, рюкзакларны Россия җитештерүчеләреннән генә сатып алырга тәкъдим иттеләр. Шулай ук яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итүне яхшыртуны сорадылар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда социаль мәсьәләләр буенча 5 тур элемтә оештырылачак. Аларның беренчесе бүген иртәнге 10-нан көндезге 12-гә кадәр була. Тур элемтә күчемсез милеккә хукукны теркәгәндә барлыкка килә торган проблемалы мәсьәләләргә багышлана. Гражданнарның сорауларына дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Бүген көндезге 11-дә Татарстан милли музейында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган байрак җиңү символы акциясе узачак. ТССР территориясендә оештырылган 146-нчы укчы дивизияның 280-нче артиллерия полкы байрагын экспозицияга Россия оборона министрлыгының Казан Суворов хәрби училищесы курсантлары алып чыгачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 34 тиен, евро 88 сум 33 тиен, юань 11 сум 2 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 750 миллиметр. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән тора. Киндери дә сельхознап.

0: Қайырлы ерте бізді ішітуші радиотың ғошыларымыз барша қызғала көтерін кейфлер тілейбіз достылар башылап жібәрәміз екінші үш сағатын сіз не қалілерді сұң тұрдығыз мұ ұяндығыз мұ ертенгі шейлерігізді іштігіз мұ аффирмациялар ердәм етті мұ сізге ішкі жинасыз мұ барлық қәл әхвәлілерігізді бізге юлы аласыз макс мессенджерна 8-9-17-85-55-91-5 көтәбіз сізден қабарлар достылар Һәм әйдәгез әле күз салып үтейік, бүгін бит инде 6 май, һәм нинди көн? 6 майда мәктәп оқушылары һәм оқытучыларының рәсми булмаган бәйрәме бар икән, Илвир, беләдең шул хакта?
1: Нинди бәйрәм икән ул? Каникул башланам әле.
0: Ул өй эшсез дип исемләнгән көн икән.
1: Әй, эшләре бүген бирмәйләр.
0: Әйе, бәйрәмнең максаты.
1: Ой, рәхәт була иде ул эш бирмәгәндә.
0: Укучыларга һәм аларның ата-әниләренә уку белән бәйле булмаган эшләр белән шөгыльләнүнең мөһимлеген искә төшерү һәм укучыларга берникадәр ял бирү.
1: Әйе, әйе. Инде бераз гына вакыт калып бара, уку елы тәмамланырга 2025-2026 уку елы тәмамланачак тиздән тик бу әле кайбер сыйныфларга тәмамланса да укытучыларга әле тәмамланды дигән сүз түгел шулай бит укытучылар
0: күрдем өч яшьләр мәктәп укытучылар ну ике кыз бер малай
1: ага
0: мин фаразладым бу 11-нче сыйныф укытучылардыр дип Чөнки алар нәрсәдер төшерәләр видеога.
1: Тугызынчы сыйныф түгелме икән?
0: Бәлки тугыздылар булдымы икән? Ну,

0: Йылдызлар фаразы. Дуслар, 6 май, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген финанс мәсьәләләре алгы планга чыгачак. Көтелмәгән җирдән акча килүе дә булырга мөмкин.
1: Үгез бозау.
0: Бу сезнең көн. Энергиягез ташып тора. Тирә-юндагылар да сезнең сүзне тыңлар.
1: Игезәкләр.
0: Бүген берничә эшне бер юлы эшләмәскә тырышыгыз. Кич белән мөһим хәбәр ишетергә мөмкинсез.
1: Кысла.
0: Дуслар белән очрашу яки коллективта эшләү уңышка китерәчәк. Якыннарыгызның ярдәменнән баш тартмагыз.
1: Арыслан.
0: Карьера баскычыннан күтәрелү өчен зур мөмкинлекләр ачыла. Җитәкчелек сезнең тырышлыкны күрер.
1: Кыз.
0: Яңа белемнәр алу яки сәяхәткә чыгу өчен яхшы вакыт, дөньяга карашыгыз да үзгәрергә мөмкин.
1: Үлчәү.
0: Бүген куркыныч яки шикле эшләрдән ерак торыгыз, эмоцияләрегезне контрольдә тоту мөһим.
1: Шаян.
0: Мөнәсәбәтләр өчен мөһим көн, сөйләшүләр алып бару, килешүләр төзү өчен дә уңайлы вакыт.

0: укша.
1: Сәләмәтлеккә һәм көндәлек эшләргә басым ясагыз, тәртип уңыш ачкычы.
0: Кәҗә мөгез.
1: Иҗат һәм илһам көне. Сөю мәхәббәт өлкәсендә күңелле вакыйгалар көтелә.
0: Сукыяр.
1: И һәм гаилә мәсьәләләре игътибар үзәгендә. Идәге тынычлык сезнең төп көчегез.
0: Балык.
1: Күп аралашу, кыска сәфәрләр һәм яңа танышулар көтелә. Тик шулай да сүзләрегезне үлчәп әйтегез.
2: Йылдызлар фаразы.
3: Соба 102.3 FM.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшекләү юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Эльмира Нагимова.

0: универсиады урамы буенча харакат иткәндә Әмәт метро станциясына таба барсагыз шулай ук юл транспорт хәрәкәтен басы һәм тагын бер ютык хатамгасы бу безнең яшьлек метро станциясы янында дуслар әгәр дә сез хәрәкәт итәсез икән декабристлар урамы буенча менә бу Волгоград урамына таба
1: дуслар шунысын да әйтергә кирәк Казан урамнарында бөек җиңүнең парадын үткәрүгә, репетицияләр дә бара, бәйрәм чаралары үтәчәк бит инде шул форсаттан. Юллар ябыла ди.
0: Ябыла юллар.
1: Шуңа күрә карап йөрегез, маршрутларыгызны алдан уйлагыз.
0: Трамвайда йөрегез, җәмәгать.
1: Әйе, без сезне 7 май көнне күргәнсездер инде, ишеткәнсездер инде. Маршрутлар билгеле, тукталышлар билгеле, нинди тукталыш дип аптырап торасы юк. Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркеменә кирип, таныша аласыз, нишәдән ничек кузгала икәнен тик, алданрак килергә кирәген дә онытмагыз тукталышка, яме? Безнең Болгар радиосы трамвайы әллә каян күренеп торачак, андагы җыр, андагы моң.
0: Анда теге саплар була бит әле машиналар, дум-дум-дум, яктан киләчәк, дум-дум.
1: Шуңа күрә без сезнең барыгызны да көтеп калабыз трамвайда, 5-нче трамвайда, нәкъ менә без йөри торган трамвайда йөрү бушлай булачак.
0: Әлбәттә, рәхәтләнеп А пунктыннан Б пунктына барасы җирегезгә барып җитәсегез килсә, рәхмәтегез.
1: Әйе, көтәбез сезне. Без 11-дә кузгалабыз деподан. Аллаһ берса. Мин ничектер күңелем дулкынлана. Мин бердә әле трамвай депосында булганым юк.
0: Шулаймы? О, лайк.
1: Ә синең булганың бармы?
0: Минем трамвай депосында бала чакта гына булган бар.
1: Ә, минем юк.
0: Бала чакта гына.
1: Минем юк. Сез күз алдына китересезме? Мин шушы яшемә җитеп, әле трамвай депосына барганым юк иде. Һәм менә Болгар радиосы шушындай мөмкинлек бирә дуслар. Без деподан кузгалып китәчәкбез. Һәм сезне дә үзебез белән алып, рәхәтләнеп Казан шәһәре буйлап сәяхәт итәчәкбез.
0: Җырлап, караоке трамвай.
1: Аллаһа берса, яшекләү юк.
0: Юк.
1: Юк.
2: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак теме. Сату нокталарыннан сырагыз.
0: Бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн булачак. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр да явачак. Бәлки яшендә булачак дибезгә синоптиклар җил безнең көн якты. Көнбатыштан секундына 5 метр тизлектә көчәйгән 15 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 23 градустан алып 28 градуска кадәр эссе булачак. Ай, рәхәт Казанда әлеге моментларда 18 градус җылы. Магнит кыртыныч 2 балл. Суның җылылыгы 15 градус. Ай, рәхәт. Yes.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Быел Хоҗага Татарстаннан 1800 кеше китәчәк. Казанда 9 майга багышланган күргәзмә ачыла. Ә хәзер тулырак. Быелдан Казаннан Шоллыга Кама елгасы буйлап теплоходта да барып була. Бу туристик маршрут булып исәпләнә, әмма аның эчендә ташламалар билгеләнгән. Әмма әлеге маршрутка тарифны Дәүләт комитеты түгел, ә Татарстан флоты үзе билгели. Бу хакта Татарстан тарифлары буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова хәбәр итте.
2: Быел флотарда яңа коммерция маршруты эшелде Казан-Шалла. Алар керәләр Чистайга, Түбән Камага керәләр, Алабуга керәләр һәм Ярчаллага керәләр. Ул маршрутлардан караган вакытта инде бүген кешеләр жал көннәрдә чыгасы килә саф һавага, су буена чыгасы килә. Кабан буенда матур шәһәрләр бар. Шуңа күрә шунда утырып сразу карыйлар, Чистайга карыйлар, Түбән Каманы карыйлар, Алабуга карыйлар. Алабуга 1000 еллык шәһәр. Чистай купеческий шахар. Татарстанда туристик маршрутлар бик бай.
1: Быел Хоҗага Татарстаннан 1800 кеше китәчәк. Беренче төркем 16 майда юлга кузгала. Бу хакта Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте рәисе урынбасары Мәршәни мәчете имам хатибы Равил Зуфаров хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
3: Татарстан өчен әлеге квота 2024 елдан бирле гамәлдә. Хаҗга 16-17 май көннәрендә китәчәкләр. Равил хәзрәт Зөфәров белдерүенчә, һәр төркемне гарәп телен һәм Сәгүд Гарабстаны канунларын яхшы белгән тәҗрибәле хәзрәтләр озата бара.
4: Торбан айыты белгәнебезчә хаҗыбызга бәйле. Яни улы булган мәрәсимнәр, безнең кардәшләребез, ватандашларыбыз ярак булган гомернең инде улы булган сәфәрләренә кузгалалар иншааллах. Яни безләр өчен ватаннарыбыз өчен изге Мәккә җирлекләрендә, Мәдинә Мөнәвәрә җирлекләрендә иншааллах дуаларын кылалар һәм дә елның елы Аллага шөкер квотабыз 1800 кеше тулып килә һәм дә 16 май көнне Татарстаныбыздан беренче 4 группа кузгала иншааллах.
3: Изге җиргә 20 табиб та кузгала, алар хаҗиларына сәфәр дәвамында кунакханәләрдә, Мина үзәнлегендә, Гарафат тавында озата барачак, кирәк булса ярдәм күрсәтәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанда Татарстан халыклар дуслыгы йортында 9 майга багышланган күргәзмә ачыла. Бу хакта Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Экспозициядә сугыш чоры экспонатлары республика халкының 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы чорындагы хезмәт һәм хәрби батырлыгы турында стендлар тәкъдим ителәчәк. Шулай ук бүген җиңүнең 81 еллыгына багышланган концерт та була. Чора Россиядә халыклар бердәмлеге елы һәм Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы кысаларында уздырыла. Бүген Казанның Елмай балалар паркында җиңүнең зәңгәр яулыгы патриотик акциясе узачак. Ул көндезге 12-дә башлана дип хәбәр иттеләр Казан мэриясенең матбугат хезмәтендә. Флешмобта шәһәр мәктәпләре һәм көллиятләре укучылары катнашачак. Иртәгә радио көне уңаеннан Болгар радиосы Казан халкын һәм шәһәр кунакларын караоке трамвайга чакыра. Көндезге 11-дән 2-гә кадәр 5-нче трамвай маршрутында сезне Болгар радиосы алып баручылары һәм танылган җырчылар көтәчәк. Программада җырлар һәм башка күңелле чаралар була. Маршрут графигы белән Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә һәм Макс каналында танышырга мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22. 91.5 FM.

0: Дарам радио тыңлаучы дусларыбыз, Булгар радиосы иртәнге чәй тапшыруы без алга таба дәвам итәбез. Һәм сезнең белән аралашабыз, сөйләшәбез, сездән дә бик күп хәбәрләр килә безгә. Хәерле иртә, Булгар радиосы, хәерле иртә, иртәнге чәйләр, күтәрен кайфлар телибез сезгә. Мин тройня дигән сүзне нинди чек татарча була икән дип сорауда куйган идек. Тройня татарча 3 игез була дип уйлыйм дип икән вариантлар да бар.
1: 3 игез. Ну, игезек это близнецы дип әйтте, дияйме? Юк, менә тройня, двойня бар, әйме?
0: 3 игез була инде.
1: 3 игез.
0: Игезек белән 3-тикне кушасың да.
1: Юк, нигә игезекне кушабызсың? 2 игезек. 2 баласы
0: игезек. Ну, алайса оқшаш сүзен 3...
1: Ишек. Игезек. Ишезек. Ишезек мене.
0: Татар филологлары, коясыз?
1: Коясыз, ясыз әле бізге. Олайса, біз хам, бізің радио тыңлауыз.
0: Уйлап табамыз бізмін да қазір, олайса. Тағын ялғандар бит. Хайырлы ерте-ертенге шейлер. Үш игезек дегеннен бик көп еллар әлік болған қал. Бу 1915 еллар бұғай менім. Қайнанының әнесі қырда ұрақ үстінде 3 бала кетіре. Балаларны уфаллы арбасына салып, үйге кайтаралар. Ә 2 көннән бригадир килеп, эшкә чыгарга куша.
1: Кит инде.
0: Әлеге дә баягы уфаллы арбасына балаларын салып, эшкә китә инде яшана. Һәм ни аяныч, 2 баласы кырда үлеп калалар. Кая анда ана капиталы. Ә 1 баласы 90 яшькә кадәр яшәде. Бу хәл Яңа Шишмә районы Чаллы баш авылында була. Ә шул балаларны тудыручы Фатима исемле урыннары җәннәттә булсын. Менә нинди заманнар.
1: 3 бала име. Чаны кай.
0: Шоу, дуслар. Сізді өз фикірлеріңізді бізге еллей аласыз. Максқа 8-9-7-85-5-91-5.
2: Діля Нигматуллина.

0: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан,
0: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
6: Нинди тағын?
5: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
6: Мінә еш масам оңайлы.
5: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петреш Ильенко аулы. 8-917-88-77-138.
8: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56

0: От родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаево авылы.
3: Казандагы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
6: Телефон 240-41-43.
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
8: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр, не теряйте из виду своих близких.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
12: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
13: 18+.
14: 2026 год.
15: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологию зәгі жоуплығы шекленген жәмғиәті.
16: Барыста яқшыйды. Ғайлем, балаларым, машинам. Мизгел ичинде барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
17: Якын кишегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
18: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
19: Җитештем дигәндә, ишекләр ябылды. Мин калам урамда. Ә трамвай кузгала.
20: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
21: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
22: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
23: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
22: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
21: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
24: 2026 ел яшикләү юк.
25: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
26: Илшат Сафин.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлі хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда транспорт хәрәкәтенә яңа чикләүләр кертеләчәк. Татарстандан эшкә бил 2026 республика бәйгесенә старт бирелде. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда урыны белән көчле җил һәм яшенле яңгыр фаразлана. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгы

0: қатысты кеңесшілер есігізге түшіребіз. Татарстанда язғы жылы хауа тұрышы дауам ете. Татарстан гидрометузаге фаразлары бойынша, яқын күннерді температура режимі климатик нормадан 4-5 градусқа юғарырақ болыр деп күтілі. Қосанда транспорт әрекетіне ене шеклеулер кіртілешек, бұ 9 май күнні болашақ парадқа әзірлену білен бейлі. Иртеге күндізгі 4-тен кешкі 10-ға қадар әрекет оң бұлақ һәм сул бұлақ орамнар участокларында Чернышевский орамына қадар шекленешек. Тіп шеклеулер 8 май кешіннен ғамәлге кірем, мүң елық майданы тулысынша ябық болашақ. Татарстанда социаль мәсәләләр буенча 5 тур элемтә оештырыла, аларның беренчесе бүген иртәнге 10-дан көндезге 12-гә кадәр була. Тур элемтә күчемсез милеккә хукукны теркәгәндә барлыкка килә торган проблемалы мәсьәләләргә багышлана, гражданнарның сорауларына Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Татарстандан Ишкәбил 2026 «Она һәм ғойлә матурлығы» республика конкурсына старт берілді. Бұйыл ол 21-ші мәртебе ұзырыла. Әлігі конкурс ғойлә институтындығы туға, ғойлә қиметлерін, сәлемет ешіру үшін пропагандалығы үнәлдірілген. Бұ фақта матбуғат шырашуында ЗАГС идарәсі шәкшісі Эльвира Ахмәтова сөйләді, тулырақ Камиля Шахабиева язмасында.
1: Нишкәбил 2026 бәйгесе Татарстан халыкларының милли һәм мәдәни традицияләрен популярлаштыруга, шулай ук аналарның статусын һәм әти кешенең абруен күтәрергә юнәлдерелгән. Анда законлы никахта торучылар, бер яки берничә баласы булганнар, Татарстанда яшәүче гаиләләр катнашалар. Нишкәбил конкурсына гаризалар кабул итү 13 майга кадәр дәвам итәчәк. Республиканың ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Әхмәтова.
2: Безнең республикабызда уникаль җады гаиләләр бик күп. Һәм менә һәр гаиләдә бай тарих саклана, мәдәни мирас буыннардан буыннарга күчә килә. Гаиләләрне берләштерә, алардагы буыннар бәйләнешен арттыруга, гаилә кыйммәтләрен саклауга юнәлдерелгән бәйгеләр елдан ел популярлаша бара.
1: Ел гаиләсе дигән икенче бәйге исә 1 июньнән 10 июньгә кадәр узачак. Анда 6 номинация каралган.
2: Бу региональ этапта 6 номинация буенча безнең республикабыздан 6 гаилә катнашачак. Шушы 6 гаилә дә узган елгы Нишкәбил бәйгесендә катнашкан һәм җиңгән лауреатлар. Республикабызда менә шушындый мәйданнарның булуы ул безнең гаиләләребезгә инде федераль конкурсларда катнашырга, ул конкурсларга әзерләнергә, үзләренең иҗади яктан үзләрен шорларга ярдәм итә торган мәйданнар.
1: Тулырак мәгълүмат һәм рәсми документларны конкурсларның сайтында табырга мөмкин. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: ТВ валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 34 тиен, евро 88 сум 33 тиен, юань 11 сум 2 тиен. Хава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болотлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим ете.
4: Ипиге яғылған май тәмінде әни қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.
5: 91.5

0: Жәмәғәтсіз күңілігізге хуш келген исімдеріні барлағанда, ейсе инде йөрәгезгә ятмаган исемнәрне язган арада. Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановларның бер җырлары күңелемә
1: килде. Нинди?
0: Сагынасыңмы? Саргаясыңмы? Җәмәгат сагынсак та, саргаймасак та.
1: Нәрсә булды?
0: Майның икенче яртысында ниһаят алар үзләренең барлыклары турында белдереп безелди башлаячаклар. Ширкеләр майның икенче яртысында сәлам бирә башлаячак дигәннәр.
1: Ә мин бер көндә күргән идем аны апрельдә ук. Машина яна чыккан идем.
0: Әйе.
1: Тышлый башлады.
0: Менә монда шулай дигәннәр, биолог шулай дип хәбәр иткән.
1: Ширкеләр уянышак.
0: Ширкеләр уянышак. Майның икенче яртысында
1: дигәннәр. Бармы шундый кешеләр кемнәр сиптереп куя менә аның бит махсус хезмәте бар.
0: Нәрсәгә сиптереп куя?
1: Менә теге үй кырыйларын үләннәрне территорияларга и махсус нәрсәләр сиптерәләр дә бер ай буе ди ширке сине борчымый. Я еще айга җитән.
0: Мин менә теге ял базалары бар бит әле. Менә шуларга, шундагы агачларга, шундагы территориягә сиптергәннәр дип ишеткәнем бар. Башка елларны инде, менә кешеләр су кыйынсын өчен, ял итәргә килсен өчен, анда бит черки дә юк дип әйтсеннәр өчен, алай иткәннәрен беләм. Ә менә шәхси йортларда, шәхси территорияләрдә черкиләргә каршы көрәш оештырганнарын ишеткәнем юк.
1: Безнең күрше шулай ясый диде.
0: Ә шулаймы? Соң син әйт күршеңә, күрше. Ну, миңа килгән черки сиңа керәчәк бит инде.
1: Ага, килмиләр, ага, юар кебек, бұралар,
0: мында... Ага, бұрылып китәләр сиңа, маршрут перестроен.

0: Болгар радиосы иртәнге чәй.
1: Әйе, исәнмесез иртәнге чәйләр. Язгы матур, кояшлы, җылы көннәр белән сезне. Миңа Илсия ошый иде, әмма кызым булмады шул. Хәзер оныкларым бар, Аллага шөкер. Исемнәре матур. Камалия, Зәлинә, Булат, Кәрим.
0: Шулай кызлар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Миңа Рушан исеме ошамый дип. Так, безнең Рушаннар ике булды.
1: Мен шул. Хәйерле иртә әйтәң шәйләр миңа ошый. Рүзәль, Динә, Әнүәр дигән исемнәр. Балаларым чөнки шул исемдә. Балаңа мәгънәле исем кушырга кирәк. Теге дөньяга киткәч җавап бирәсе бар бит. Ай, нинди матур көн бүгендә. Яңгыр имеш диләр. Ошамаган әле монда яңгырга. Уңышлы эш көннәре барчагызга да Чапшар авылыма сәламнәрем Илмира язган бездә.
0: Шулай ук язар әйтү ашыбыз. Марат исеме бик ошамый, чөнки безнең тирә-якта Маратлар күп иде. Балачакта үскәндә шулай ук 2000-нче елларда бик популяр исем булып алган иде бер ара шунлыктандыр дигән.
1: Ну, егетләр, ул Ринат, Рафаэлләр, Маратлар, олар бит Европа исемнәре. Татарныкы да, гарәпнеке дә түгел. Җитте инде шул латин яхут исемнәре белән мауыгырга. Розалия, Розалия микән, Розалия микән, Эльза, ага, Диана, Римма, Луиза, Илмираларда җитте бугаздан ашты әне әрмәннәр яраталарны. Аларда хәтта Сократ, Гамлет та бар. Шуларга иярмик инде, мөселманча я үзебезчә, чын төрки татарча исем кирәк, Флюра дигән, бу исемне дә сөймим үзем дигән.
0: Шуңа күрә кайбер кешеләр үзгәртә башлый бит исемнәрен. Менә теге әрмәннәр дигәннән бер әрмәннең интервьюсын тыңлап торган булды минем. Ну, әрмән вәкиле. Бездә чыннан да шулай шулды. Теге ничектер исем кушу, ул теге бер теге була бит әле теге менә күрсәтергә кирәк, нинди мин кәттерәк булдыра алам. Шуңа күрә ленди исемнәр бар бездә теге. Минем әти мәсәлән ди Гамлет дип шулай ук теге анда
1: Мәзәктәге шикелле ярамаган тагы бала чагыга дип әйме?

0: тілші 106.1 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан,
3: Проточная 6, 8, 9, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
0: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
9: Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае. Казан РТ 600 евро метрлык икенче. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
10: хит, кайнар хит. Лилия Сабирова, «Дуға қылам». Жыршы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

Минем үземнең исемем Лиана. Бик ошы, Әмире, Нурсултан, Тимерхан, булары да ошый, булар минем балаларым дигәннәр. Азалия, Велина.

0: Фәнүз, Әнисә, үзләре дә бик матурлар, исән сау гына булсыннар дигәннәр. Менә бит инде матур исемнәр юллыйлар безгә хәзер
1: булучыларыбыз. Әйе, әйе, әле менә мондый да бар, мунсын укыдыңмы син, Эльвира? Җәмәгать ул исемнәр модага иреп бара бит инде. Заманда күп кушылган Ләйсән, Асулар, Лилияләр, Илнар, Илнас, Илнурлар чыннан да туйдыра башлады. Бу исем ияләре үпкәләмәсен әлбәттә. Миңа борынгырак тарихи шәхесләр исемнәр күбрәк ошый. Менә мәсәлән, ирләрдә Сүлейман, Бәйәзит, Махмуд, Хәйдәр, Ибраһим, Мансур, Шакир, Әмир, ә хатын-кызларга Дилбәр, Гөлсем, Ләйлә, Сөмбел, Зәйтүнә, Мәликә, Зөлейха, һәм яңа исем дип берни дә мәгънә белдермәгән я булмаса безгә чит ят булган исемнәр кушылу надандык билгесе дип язган безнең райтмашыбыз.
0: Дуслар, сау булашабызмы инде?
1: Әйе.
0: Сау

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлер тәхрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Торак коммуналь хуҗалык челтәрләрендә аварияләр саны кимегән, Казанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Ә хәзер тулырак. Узган елда Россиядә торак коммуналь хуҗалык челтәрләрендә аварияләр саны 30% кимегән, төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Юрий Муценёк ТАСС агентлыгына шул хакта хәбәр итте дип яза Татаринформ. Аның сүзләренчә, мондый күрсәткечләргә коммуналь инфраструктураны модернизацияләү федераль проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә ирешелгән, инфраструктураны яңарту эше дәвам итә. Муценёк шулай ук билгеләп үткәнчә, 2025 елда илдә 50 меңгә якын күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалган, нәтиҗәдә 7 миллион 500 мең кешенең яшәү шартлары яхшырган. Моннан тыш 20 меңгә якын лифт алыштырылган. Татарстанда су транспортында пассажирлар йөртүгә тарифлар быел 8% индексацияләнгән, бу елга транспортына чыгымнар арту белән бәйле. Туристлар өчен коммерцияле маршрутлар да барлыкка килгән. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан тарифлар буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова хәбәр итте. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Татарстан флоты социаль маршрутларга өстенлек бирә. Бу бигрәк тә өлкәннәргә мөһим. Беренче майдан яңа тукталышлар да барлыкка килгән. Моңа кадәр 21 булса, хәзер 27 тукталыш. Маршрут челтәренә Камы тамагы, Соколка шулай ук Чистай белән Кызыл Яр арасындагы элемтәләр өстәлгән. Сутналарда йөргән өчен тариф 8% күтәрелсә, калган өлешенә Татарстан бюджетыннан субсидия бирелә. Тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе урынбасары Лилия Борисова әйтүенчә, ташламалы категорияләр, шул исәптән пенсионерларга маршрутларга 50% кадәр ташлама соклана.
3: Ричные тарифы санаган вакытта без карадыгы, никадәр зарплата, ремонтлар, нары яңа маршрутлар эшелде. Яңа тукталышлар

кин туралган инсульт ауруунда уақытында ошекларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламатлык китерсин дослар. Саламатлыгыбызны өзүбүз соклайк, узак яшайк. Санчи Фармленд дарууханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау жарасы болып сонал, метискер юғын тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек, ершеклеуі уника плюс.

0: Ше сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Озан Тасты грамы бренчир. Украин 118-784-71-89-586.
5: 2026 ел. Яшикләу 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
8: Хаснулова, Язмыш Бишеге. Жыр ұшы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Benim nereden işliysen?
1: Bahçada indi, əsin?
0: Mən tərəzə alıştıram.
1: Özün mü?
0: Yox indi, o anda işini profesyonallarga tapışıram. Altın qul ışması plastik tərəzələrini şəv etib qoyabik.
2: Опас, койбыш, буа, тәте, шкамы тамыг районларына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+. Трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
8: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвай

кирәк диләр. Иң мөһиме тәмен белеп, шомасын белеп ашарга кирәк. Сәламнәрегезне дә җиткерим, Макска килеп ирешкәннәр рәтеннән гүзәлгә. Сәлам юллыйбыз. Имтиханнарына әзерләнеп йөрүче дип аңлата безгә монда апасы Осия. Уңышлар булсын гүзәл, инде дипломыңның да рәхәтен күрергә насыйп булсын. Хәерле мин көннәр телибез шулай ук Илнур белән Ринатка. Яқты матур күндә эштә утыруы күңелсез дип тә язалар. Нишләтәсең инде, шәмәгать? Эшләргә кирәк.

0: 60 50 95.
1: Рамиле һәм Рамил Хайретдиновлар. Ике аккош без. Җырышы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гүлара Шарипова. Нәрсә соң ул бәхет? Нинди була хәсрәт? Хәсрәт йөге авыр. Бәхет җиңел, рәхәт. Бәхет бит ул тамчы иртән кояш күргән. Сагыш дәрья сыман үзе күлдәй тирән. Бәхет иңнәреңә очар канат куя. Хәсрәт килсә кеше шул канатын җуя. Бәхет мизгел генә тыеп калу җитә. Хәсрәт кеше җанын нык

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كنورتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Қозанда дәүләт автомобиль инспекциясы хезмәткәрләреннән питбайкта кошарга теләгән үсмерне җәзага тартканнар. Қозан дәүләт автоинспекциясендә хәбәр итүләренчә, кичә инспекторлар мәктәп урамында питбайкта баручы 17 яшьлек үсмергә туктарга кушканнар. Егет полиция таләбен үтәмәгән һәм кошарга теләгән. Инспекторлар аны Мамадыш трактындагы йортларының берсе янында туктата алган. Үсмергә карата 5 беркетмә төзелгән, ә питбайк штраф стоянкага җибәрелгән. Егетнең әнисенә исә 30 мең сум штраф салганнар. Жиңу паркында аталарыбыз жырлары бөтен Россия акциясы кысаларында солдатлар жырына клип төшерілді. Бу хақта Татарстан рейсер Рустам Миниханов өзінің Макс каналында язған. Клипта хүрмәтлі ветеранымыз Ұйык Отан соғышында қотнашқан Алексей Николаевич Комлев қотнашты. Солдатлар батырлығы мәңгі көңілібізде соқлана.

0: Солдат ике қатуле, йоқырында һәм хәтере юғалғаш. Біз аларының хәтерін һәр вақыт йоңартып тұрырбыз, истәліклерін юғалтмабыз деп язған Рүстем Миниханов. Бүгін Қосанда Бұйык Ватан соғышы йылларында һәләк болған медицина хезмәткәрләре һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы узды. Венера Галимова 50 йылдан күбрәк медицина өлкәсендә эшләгән. Үз һөнәрем белән горурланам һәм хезмәттәшләремә рәхмәтемне белдерәм, ди ул.
1: Без соғыштан соң туған балалар, соғысының ауырлықларын көріп өскен балалар. Шуңа күрә минем бик зур рәхмәтем илебезгә. Шушы җиңүне яулап алған халыкка, кешеләргә. Әткәм 5 ел соғышта болды, разведчик болып. Мустафин Мүҗәһит Юнус улы, ул кайтты исән сау болып, эшләп безне аякка бастырды. Яратам профессиямны, бик рәхмәтле, горурланам Татарстанга, Брестта, Ленинградта эшләргә туры килде. Институт бетергәч, алар алдында кызартмадым республикабызны. Бик зур рәхмәт, горурланам үзебезнең республика белән.
0: Бүген Қосанның Елмай балалар паркында жүңінің зәңгәр яулығы патриотик акциясы уза. Бұл хақта Қосан мэриясының матбуғат хызмәтіндә хәбәр иттеләр. Флешмобта шәһәр мәктәпләре һәм көлиәтләре оқучылары катнаша. Қосанда транспорт хәрәкәтенә йәнә чикләүләр кертеләчәк. Бу 9 май көнне булачак парадка әзерләнү белән бәйле. Иртәгә көндезге 4-тән кичке 10-га кадәр хәрәкәт уң булак һәм сул булак урамнары участокларында Чернышевский урамына кадәр чикләнәчәк. Төп чикләүләр исә 8 май кичендән гамәлгә кертелә. Мең еллык мәйданы тулысынча ябык була. Тв валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 34 тиен, евро 88 сум 33 тиен, юань 11 сум 2 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булу көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Рекенер бусын дослар, инде көркем традиция бойынша Шерлі сәлем тапшыруын башлап жіберер біз, әгәр дә яқын нарғызны дусларны көрші көләннәріні ғұмыр бейрәмнәрі білен тәбриклерге тіләсәгіз, рәхим итіп Болғар радиосының сайтына кіріп, әлігі жылы иқлас сөзлерігізнің әсіп қалдыра аласыз. Әбіген әбіреншілерден болып радиолғышылар янына Әхмәтжанов Илгиз Хәмзәулын дәшәм. Бүгін Буа районы Әхмәт ауылында туып, бүгінгі күндә Қазанда яшәүшем яқын дустыбыз Әхмәтжанов Илгиз Хәмзәулының туған күні. Илгиз Хәмзәулы, сезне ғұмыр бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Сезнең кебек зур дәрәҗәләргә ирешеп, гадилеген, кешелеклелеген һәм дуслыкка тугрылыгын саклап калган кешеләр бик аз. Сез һәр вакыт зур таяныч, авыр чакларда терәк булырдай ышанычлы кеше. Саулы киңәшләрегез, ярдәмегез өчен шиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә киләчәктә дә ныклы сәламәтлек, һәр башлангычыгызда уңышлар, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш телибез. Тормышыгызда сезне аңлаучы, кайгы-шатлыкларны бүлешердәй, үзегезгә тиң кешеләр генә очрап торсын. Бәйрәмегез мөбәррәк булсын. Без телибез сезгә зур бәхетләр. Күтәренке булсын күңлегез, матур яшәгез, картаюны белми, гел шатлыктан торсын гомрегез. Иң изге теләкләр белән дусларыгыз дилем. Һәм инде Илгиз әфәндем, чираттагы җыр сезнең хөрмәткә яңгырый. Туган көнегез белән.

0: радиосында реклама.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко улы. 8-917-88-77-138.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ерак түгелінде майға да яз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмас мұл, язғы дәр, әм май емі Зейнеп Фәрхетдинова. Еш шеклеуі 6+.
9: Қазан, 2020 жыл.
10: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәге жауапылығы шекленген жәмғиеті.
11: Нәрсә бердә кәйфең юк?
12: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктай алмый.
11: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
13: Искәр ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Җирле сәламне алга таба дәвам итеп, радио алгычлар янына Шәңгәрәева Клара Фәйзрахман кызы дәшәм. Бүген 6 май көнне Саба районы кече Шыңгар авылында туып үскән, хәзерге вакытта Биектау районы татар әйшәсендә яшәүче кадерле әниебез Шәңгәрәева Клара Фәйзрахман кызының матур гомер бәйрәме, туган көне. Кадерле әниебез, туган көнең белән сине котлыйбыз. Сиңа саулык, сәламәтлек, озын гомер һәм киләчәктә дә авырмыйча сау-сәламәт булып яшәүеңне телибез. Туган көнең әни алып килсен, бары сәламәтлек, шатлыклар, безгә биргән йөрәк җылыларың, игелекләр булып кайтсыннар. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтле без сиңа гомергә. Иң изге теләкләр белән улларың Ибраһим, Илфат, Айдар, Азат, киленең Альбина, оныгыгыз Илназ һәм барлык туганнарыгыз да әлеге теләкләргә кушыла диләм. Һәм чираттагы җыр махсус сезнең өчен яңгырый.

0: Шар жыршылар.
1: Дәртлә жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-арененың бозын.
3: Бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассиру. Национальный билетный оператор. Казан 1 бренч ир. Украин 18-784-7589-586.
4: 2020 ел.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Ринас Шихапов, Шомурт Шешег отканда. Жер Шейкен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Казанда ягып җылыту сезоны төгәлләнә, торак коммуналь хуҗалык челтәрләрендә авариялар саны кимегән. Ә хәзер тулырак. Узган елда Россиядә торак коммуналь хуҗалык челтәрләрендә авариялар саны 30%-ка кимегән, төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Юрий Моценёк ТАСС агентлыгына шул хакта хәбәр итте, дип яза Татаринформ. Аның сүзләренчә, мондый күрсәткечләргә коммуналь инфраструктураны модернизацияләү федераль проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә ирешелгән, инфраструктураны яңарту эше дәвам итә. Моценёк шулай ук билгеләп үткәнчә, 2025 елда илдә 50 меңгә якын күп фатирлы йортка капиталь ремонт ясалган, нәтиҗәдә 7 миллион 500 мең кешенең яшәү шартлары яхшырган. Моннан тыш 20 меңгә якын лифт алыштырылган. Иртәгәдән Казанда ягып җылыту сезонын төгәлләргә планлаштыралар. Бу җылы һава торышы башлану белән бәйле. Нормативлар нигезендә һаваның уртача төлөвлек температурасы 5 тәүлек рәттән 8 градустан артып китсә, җылылык бирү туктатыла. Бу хакта тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
2: Казанда җылыту сезонын 7 майда төгәлләячәкләр. Аннан соң җылылык челтәре комплексын киләсе кышкы чорга әзерләү башлана. Җәй дәвамында Казэнерго һәм Казан җылылык челтәрләре Татэнерго оешмасы планлы сынаулар үткәрәчәк. Шуңа бәйле рәвештә Казан ларның йортларында кайнар су белән тәэминеті вакытлыча сүндерелә. Казан башкарма комитеты белгечләре эшләрнең зоналар буенча этаплап алып барылуын әйтә. Бу торба үткәргечләрнең зарарлануын тиз арада ачыкларга һәм аларны төзәтергә мөмкинлек бирәчәк. Кайнар су белән тәэминетүне үзү графиклары җылылык белән тәэминетүче оешмалар торак коммуналь хуҗалыгы комитеты сайтларында һәм Казан мэриясенең рәсми порталында урнаштырылачак. Графиктагы үзгәрешләрне шулай ук әлеге интернет ресурсларда күреп була. Моннан тыш планлы сүндерүләр турындагы белдерүләр гадәттәгечә йорт подъездларында урнаштырыла. Ачык Казан системасына теркәлгән кулланучыларга СМС һәм электрон хатлар аша хәбәр җибәреләчәк. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.

0: Трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Замира Рәҗәпова.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда жеңіл күні алдынан тонтаналы шаралар өзді. Бош қалаға мәңгілік ұлт ұшқынын алып қайттылар. Қазір толырақ. Татарстан белән күрше булган Чуваш республикасында пилотсыз очкыч һөҗүменнән соң зыян күрүчеләр саны 37-гә җиткән. Бу хакта җирле сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, кичә Чебоксарда пилотсыз очкыч һөҗүменнән соң гадәттән тыш хәл режимы кертелде. 2 кеше һәлак булган, хастаханәләрдә 11 кеше кала. Шуларның 3-се авыр хәлдә. Калган зыян күрүчеләр кирәкле ярдәм ала һәм белгечләр күзәтүе астында тора. Қазанда шәхси мобильлек шараларында хәрәкәт итүче курьерлар өчен яңа кагыйдәләр әзерләнә. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Электробайкларда махсус җайланмалар урнаштырырга планлаштыралар. Алар максималь тизлекне сәгатенә 25 чакрымга кадәр чикләячәк. Яңа кагыйдәләр шулай ук курьерларның тышкы кыяфәтенә, кием формасына, термосумкаларга, транспорт чарасының торышы һәм характеристикаларына да кагыла. Қазанда Бүйек Ватан соғышында жеңуінің 81 жылдығына бағышланған тантаналы шаралар өтті. Бүгін сәламәтлік сақтау министрлігі вәкілдері қатысында Бүйек Ватан соғышы жылдарында қалек болған медицина қызметкерлері хайкеліне шешеклер салу тантанасы өтті. Ветераннар білен Көмеле Шахабиева аралашып қойды.
2: Жеңу күнендә без кулларына корал тотып сугышканнарны гына түгел, ә гомерләрен саклап калганнарны да искә алабыз. Сугышның беренче көннәрендә Татарстаннан меңләгән ир-ат һәм хатын-кыз фронтка китә. Алар арасында медицина хезмәткәрләре дә шоктый була. Медицина хезмәткәрләренең җиңүгә керткән өлеше әйтеп бетергесез. 50 елдан артык гомерен медицинага багышлаган Рөстәм Бакиров, элек бергә эшләгән ветеран хезмәттәшләребез барысы да исемдә. Хөрмәтем зур аларга ди.
3: Бүгенгісі бәйрем, бүгікті ғырурланырлық бәйремінде. Түбен қамыда ішілеген, бірге ішілеген, хирург болып ішілеген шырларды, анда енді көбесі бүгенгісі кеніне кеуіп арабызда. Алар барсы да істе, алар барда ветеран. Чынки 90-шы йыллардан сын, 90-шы йылларға қадар, бітін кіші де болсын дейе, тұрышы бенде, моторитіп ешедік.
2: Венера Галимова шул айуқ 50 елдан артық табиб хүнеріне тоғыры болып қала.
4: Біз соғыштан соң туған балалар, соғышының ауырлықларын көріп өскен балалар. Шуңа күрә минем бик зур рәхмәтем илебезгә. Брестта, Ленинградта эшләргә туры килдем, институт бетергәч, алар алдында кызартмадым республикабызны. Бик зур рәхмәт горурланам үзебезнең республика белән.
2: Сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләре ветераннар Бөек Ватан сугышы елларында хәлак булган медицина хезмәткәрләре һәйкәленә чәчәкләр салды. Аларны 1 минут тынлык белән иске алды. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүйек жеңү көне алдыннан хәтер уты акциясы кысаларында Мәскәүдәге билгесез солдат мемориалыннан бүген Казанга әлеге ут очкынын алып кайттылар. Халык фронтының Татарстандагы башкарма комитеты җитәкчесе Айгөл Сабирова сөйләгәнчә, бу утны шәһәрнең уку йортлары һәм предприятиеләре аша йөртеп чыгачаклар. Хәтер уты Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында куела. Анда жеңү көненә багышланган бәйрәм концерты булачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ипигә

тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарына сырагыз. 91.5 FM.

0: Салют всем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Читаштым дигенде, ишекләр ябылла, мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
2: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
3: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
4: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
5: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
4: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
3: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
6: 2026 ел яшикләү юк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95
6: 12+.
8: Замандаш.
9: Хәерле көн, заманны яхшыга үзгәртүче безнең радио тыңлаучыларыбыз Замандаш тапшыруы турыдан-туры эфирда гадәттәгечә микрофон каршында мин журналист Фаил Гыймадов һәм минем бүгенге мөхтәрәм кунагым техник фәннәр кандидаты Милләт нуры оешмасы җитәкчесе, Мөслим муниципаль районы советы депутаты, Яшьләр парламенты әгъзасы, Нурлы ислам проекты авторы Ренат Таһир улы Исламов. Ренат әфәнде, хәерле көн исәмесез.
10: Хәерле көн исәмесез.
9: Бик шатбыз сезне студиядә күрергә, шулкадәр дәрәҗәле исемнәрегез монда. Абруйлы сакланып та укыдым. Мондый дәрәҗәле исемнәргә булу бик тырыш булырга кирәктер, яки бик тә шундый уңган булырга кирәктер. Тырышлык йылмайдымы, әллә күбрәк уңыш нәтиҗәсендә булар сезгә ирешелдеме? Шул сорауда башлыйгыз, Ренат әфәнде.
10: Мин инде һәрбер эштә команда бар икәнен беләм. Һәм инде безнең һәрбер эшнең нәтиҗәсе ул үзебезнең команданың нәтиҗәсе дип әйтергә дөрес була торгандыр. Менә дустым Зөлфәткә килгәндә дә анонс әйтеп киткән идегез, ул да менә килә алмады. Кызганычка каршы, чөнки
9: эше тыгызрак булды менә.
10: Яз җиткәчтән бер инде безнең психологларның эше күбәя. Экстренно килеп чыгу сәбәпле ул шуңа инде Ренат, мин кешеләргә ярдәм итим ди. Син дип барып ди, халыкка ди, үзебезнең проект турында әйтеп китерсең инде дигән үгет нәсихәт белән җибәрде.
9: Ярый, Алла ярдәм бирсен үзенә, әйме.
10: Әйе, дөрес әйтәсез. Шул барлык уңышларда да монда инде безнең команданың нәтиҗәсе бергәләп эшләү, шушы эшләрнең нәтиҗәсенә сөйну һәм инде аның киләчәген күрү.
9: Безнең бүген төп сөйләшү темабыз ул мәчетләрне яктырту, нурлы итү. Менә хәзер инде

0: мәчет төзүчүләрендә кыттырга аларның йөрәкләренә, калыпларына үтеп керергә мөмкин. Монда бүтәнәй бер охшавагына да терәлмәй бит әлеме. Ихласлык, чын күңелдән эшләү, Аллаһ ризалыгы өчен килешәсездер әйбит. Булар да, булар мөһимрәктер дә бит әле.
1: Әлбәттә, менә безгә бик кызыклы гына фикер әйттеләр. Кочандыр манараларының кискәннәр, ягына саманларын торгыздылар 92000 елларда, ә хәзер инде аларга төнге тормыш бирү стадиясе бара. Һәм инде әлбәттә бу безнең теләгебез авылда, кешеләрдә, йөрәкләрендә әлеге манараларны кабызыр дип, нур бирер дип уйлыйбыз. Шул ук исәптән инде безнең менә бөтен дөнья татар конгрессына рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Ни өчен? Чөнки без инде 22 елның март аенда шушы фикер белән килгән идек Фәрит Искач Уразаевка. Безнең ул вакытта әле 3 мәчеттә генә тәҗрибә үткәрелгән иде шушы кронштейннар белән. Һәм инде ул безне Казан форум проектына чакырды. Без инде Казан экспода беренче тапкыр үзебезнең проектыбыз турында сөйләдек. Бүгінгі қағдар ел сайын әлігі проектіміз тұрында сөйлейбіз, мен Аллах берсіз қағдар башынып кетті біздің 12-ші майдан әй. Хәм енді шолай біздің конгресспен белі бұған бүтін шараларда қатнашып, өзінше отчет беребіз өзіміздің тұрында бары тек рахметкенә жетекшілікке, хәм енді бүтін дүния татар конгрессын.
0: Шушы нұрлы, шушы яқты ішігізді зор оңышыларды лейбіз әлі біздің сөйләшуләребіз дәвамлы болар. Езелді білен ғына тоқталмайбыз әйбет әлі мәшетлеріміз. Аллаға шүкір түзіләшәкләрі де бар, түзілгенлерін де балқытасы бар. Көрішірген асып болсын, зор оңышылардағы барқат. Есен сабылығыз.
1: Сабылығыз.
2: Замандаш Болгар радиосында реклама.
3: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Су Әбілханова, Татарин Барин. Жер ұшы екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: сезоны түгәлләнә. Бәйрәм елларында башкала парковкалары бушлай эшли. Хәзер тулырак. Иртәгә Татарстанда урыны белән көчле җил һәм яшенле яңгыр фаразлана. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында искәртүләренчә, реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда берничә көн дәвамында җылы һава торышы урнашу сәбәпле, Казанда җылыту сезоны төгәлләнә. Иртәгә торак йортларда җылылыкны сүндерә башлыйлар. 7 май радио көне уңайыннан Болгар радиосы Казан халкын һәм шәһәр кунакларын караоке трамвайга чакыра. Иртәгә көндезге 11-дән 2-гә кадәр 5-нче трамвай маршрутында сезне Болгар радиосы алып баручылары һәм танылган җырчылар көтәчәк. Программада җырлар һәм башка күңелле чаралар була. Маршрут графигы белән Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә һәм Макс каналында танышырга мөмкин. Татарстан Милли музейында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган байрак җиңү символы акциясе узды. Музей фондларыннан тантаналы рәвештә ТАССРда оештырылган 146-нче укшы дивизиянең 280-нче артиллерия полка байрагын алып чыктылар. Дивизия Берлинны штурмлауда катнашкан, теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Укшы дивизия дәхшәтле сугыш елларында Татарстанда оеша Бөгелмә районы хезмәтчәннәреннән бирелгән бу байракны 1942 елда ТАССР Югары Советы Президиумы полкка фронтка китәр алдыннан тапшыра. Шушы байрак белән дивизия Идел ярларыннан Берлинга кадәр барып җитә. Бүген музей фондында соклануучы байракны Казан Суворов училищесе курсантлары тантаналы төстә алып чыкты. Дәхшәтле елларда байракларны сугышчылар күз карасы кебек саклый. 1945 елның 1 маенда Рейхстагка эленгән байрак бөтен дөньяга җиңү килгәнен хәбәр итә. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ирина Терентьева белдерүенчә, сугышчан байраклар алар намус, батырлык һәм данны гәүдәләндерүче символ һәм хәтер. Бөек Ватан сугышында катнашучылар азайып барган вакытта, мондый чаралар хәтер һәм традицияләрне саклау кирәклеген искә төшереп тора, диде Милли музей директоры урынбасары Светлана Измайлова. Чарада мәктәп укучылары катнашты. Алар фронтовик шагыйрьләрнең шигырьләрен, батырларның хатларын укыды. Хәрби табиб Җәүдәт Тукаев әнисенә менә ниләр яза.
2: Бөтен дөньяга кайгы китерде бу каһәрле сугыш. Кемнеге дә син карама, кайсы әтисен улыңны югалткан. Мин туганымны югалтым. Балалар әтисез, әнисез калдылар.
1: Шурада шулай ук герой шагыйр Муса Җәлилгә багышланган документаль фильм күрсәтелде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: 9 майдан 11 майга кадәр Казанның муниципаль парковкалары бушлай эшләячәк. Бу җиңү көнен бәйрәм итү белән бәйле. Искәртеп узабыз, бәйрәм алды көне 8 май кыска эш көне булачак. Аннары җиңү көне уңаеннан 3 көнлек яллар 9-дан 11 майга кадәр дәвам итәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

4:26 минутта яшылы башбала выступ озаныбызда. Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итә дуслар. Безнең белән бергә булган барша радио тыңлаучыларыбызга безгә фикерләрен, сорауларын, фикер тәкъдимнәрен язучыларга барыгызга да рәхмәт, дуслар. Бүгенге заманда тапшыру уңайыннан да безнең бүгенге кунагыбызга

0: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозылар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
1: Қазандағы телефон 203-96-51.
2: 203-96-51.
1: 203-96-51.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің ма?
5: Нинди тағын?
4: Нишләрін біләсің инде? Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәуіне китіріп тә қоялар.
5: Мен еш масам оңайлы.
4: Тимир Печь, ышанышлы сифат, тиз хизмет. Петреш районы Яңа Кашчак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
6: Ихтибар,
7: ихтибар,
6: ихтибар!
7: Болгар радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
7: Болгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп
7: әрәтик.
9: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы. Казан РТ 6 урамы 42 ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Энҗе Егорова.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, салым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Бәйрәмнәрдә нишлисәң?
7: Бакчада инде, ә син?
6: Мин тәрәзә алыштырам.
7: Үзеңме?
6: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
8: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
9: Когда закончится эта работа? Копать, сажать, не знаю, что делать.
10: Мы знаем! Приходите в торговый дом «Уралец». Среди множества различных мини-тракторов выбирай тот, который тебе по душе. И оборудование для мини-трактора здесь найдешь. Торговый дом «Уралец». Набережные Челны. Казанский проспект, 222.
11: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
12: Җиттештем дигәндә, ишекләр ябылла. Мин калам урамда, ә трамвай кузгала.
13: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
14: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
15: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
16: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
15: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
14: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Флюра Талипова Кулахметова.

0: сұрау туарға мүмкін. Маңа жауапға де, санши қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш, организмның тұрышы да еқшыра. Куп кішілер санши іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санши хәтірні еқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ердем еті. Санши бар ызға да сәлеметлік кетірсін дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санши фармлен дарухәнәләрінде сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Олау жарасы болып сонал медицинский ғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек ершеклеуі уника плюс.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап кин.
3: Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Байлар сабасында 2.52.
5: Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
6: Имеются противопоказания, необходим консультация специалиста.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
8: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
9: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГМ 166-20-46-60 Казан.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
12: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
13: 18+.
14: 2026 год.
15: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
16: Казан.
15: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
17: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
18: Опастагы хәзинә төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хәзинә кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
19: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш.

0: трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 90.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Казанда сағат 5. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Чиханшина. Казанда жылыту сезоны тігілене. Бош қалада жеңіл трамвай ережек. Әхәзір толырақ. Ертеге Татарстанда ұрыны білен күшті жел һәм яшенле яңғыр қаразлана. Бұл хақта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында искәртүләренчә, реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда берничә көн дәвамында җылы һава торышы урнашу сәбәпле, Казанда җылыту сезоны төгәлләнә. Иртәгә торак йортларда җылылыкны сүндерә башлыйлар. Татарстанда 144 миллион сумлык социаль инициативалар проектларын хопладылар. Татарстанда ел сайын уздырыла торган 11-нче игелек энергиясе социаль инициативалар конкурсына йомгак ясалды. Нәтиҗәдә Татарстанның 22 районыннан һәм Россиянең бер төбәгеннән 144 миллион 360 мең сумлык 99 проект хопланды. Җиңүче проектлар арасында хәйрия фонды, балалар яшүсмерләр иҗатын үстерү үзәкләре, яшьләр экологик иҗтимагый оешмалары һәм башкалар бар. 11 ел эчендә барлыгы 1150 проект гомуми суммасы 1 миллиард сумнан күбрәк ярдәм алган. Казанда бүген тиеш булмаган урында калдырылган 80 электросамокатны эвакуацияләгәннәр. Башкалада икенче көн рәттән индивидуаль мобиллек чараларын куюны контрольдә тоту буенча рейдлар уза. Аларда транспорт комитеты, дәүләт автоинспекциясе һәм административ техник инспекция идарәсе катнаша. Камилә Шахабиева дәвам итә.
3: Казанда электросамокатларын парковкалауны контрольдә тоту буенча рейдлар дәвам итә. Башкала урамнарыннан тагын 80 самокат эвакуацияләнгән. 2 көн эчендә исә барлыгы 240 самокатны алып киткәннәр. Мондый хокук бузулар кеше күп йөри торган урамнарда ачыклана. Барлык самокатлар махсуслаштырылган стоянкага җибәрелгән, операторлар аларны административ штрафларны түләгәннән соң гына кире кайтара алачак. Әмма әлеге самокатларны прокатка бирүче компанияләр аларны дөрес парковкалау белән бәйле вазгыятьне игътибарсыз калдырды, ди рейдны оештыручылар. Шуңа бәйле рәвештә сервислар парковка системасын шәһәрне төзекләндерү кагыйдәләренә туры китергәнчә, шәһәрдә дөрес куелмаган самокатларны эвакуация цәләү дәвам итәчәк. Исегезгә төшерәбез, хәзерге вакытта Казанда 1400-дән артык парковка зонасы расланган. Шәһәрдә самокатлар өчен өстәмә кагыйдәләр дә гамәлдә. Мисал өчен Бауман, Петербург һәм Каюм Насыри урамнарында самокатларда хәрәкәтләнү тулысынча тыела. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Иртәгә һәм 8 майда Казанда җиңү трамвай йөриячәк. Бу көннәрдә җиңү проспекты буенча йөрүче 5 маршрут вагоны Бөек Ватан сугышы вакыйгаларына багышланган интерактив мәйданчыкка әверелә. Бу хакта Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Пассажирларына Сәйдәш мәдәни үзәге артистлары әзерләгән тематик программа көтә. Лаишта махсус хәрби операциядә катнашучыларга Татарстанда беренче һәйкәл ачыла. Бу хакта район администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һәйкәлне ачу тантанасы иртәгә көндезге сәгать 3-тә Лаиш шәһәренең Җиңү паркында узачак. Чара Җиңүнең 81 еллыгы

0: айынан һәм Татарстанда иғлан ителгән хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы йылы кысаларында уза. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз. 91.5 FM.

0: Ке плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илүзә Әминова. Бүгенгемә синсез генә керәм. Кишәдә кал. Шулай яхшы. Аңла. Теләмимен тәннең дертләвен дә синле уйдан, хистән янә таңда. Иртәгәмдә сиңа урын юк. Шын. Кабул итсәң, итмәсәң дә риза. Төзәтмәләр кертә торгач инде, күңел дәфтәремнең бите туза.

0: Оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Бирмнерден ишлисең?
2: Бакчада инде, ә син?
1: Мин тәрәз алыштырам.
2: Үзеңме?
1: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
3: Опас, койбыш, буа, тәтеш, камы тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
4: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
5: Кайнар хит проектының иганәчесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
7: Ә минеке хәзер эшми.
8: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдің.
9: Езіләген ғайләләрге ердім. 100 мүн құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
10: Искәрі еғындысы бұл өйтімал. Олдан табибілен кеңешкәшу керек.
11: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
12: Илгиз Мәхәтдинов.

0: 12 плюс.
1: Иминлек сагында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасы юл хәрәкәте куркынычсызлыгы дәүләт инспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән иминлек сагында тапшыруын башлыйбыз. Бүгенге тапшыру җәяүлеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итү, хәрәкәттә катнашучыларның гаджетлар куллануына юл куймауга багышлана. Җәяүлеләрне яратырга кирәк. Бу гыйбәрә от тоягы астында кала язган Остап Бендер җиңелчә курку белән котылып, шәһәр газета игътибарына эләккәч туа. Ел сайын илебез юлларында 5000 җәяүленең гомере өзелгән һәм 50000 кеше имгәнгән вакытта әлеге әйтем хәзер дә актуаль. Көн сайын без җәяүле пассажир яки машина йөртүче буларак юл хәрәкәтендә катнашабыз. Җәяүле булу бик җаваплы. Иминлек җәяүлеләргә дә, машина йөртүчеләргә дә бәйле. Куркынычлар ике якта да бар. Еш кына юл транспорт хәрәкәтендә нәкъ менә урамны кызыл утка яки тиешсез урында кишүче җәяүлеләр гаепле. Шуңа күрә машина йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә фаҗигаларны булдырмый калу өчен кагыйдәләрне үтәү мөһим. Менә һәр җәяүле белергә тиешле төп 10 кагыйдә. Беренчедән, җәяүлеләр кишүләре ашагына чыгырга кирәк. Бу юлда иң куркынычсыз урын. Икенчедән, чыгар алдыннан сезне машина йөртүчеләр күрүенә инаныгыз, ике якка да карагыз һәм транспорт туктаганны көтегез. Юл аша чыкканда телефон яки колакчыннар кулланмагыз, сезнең игътибар юлда булырга тиеш. Светофор сигналларын күзәтегез, кызылга чыкмагыз, яшел ут янганны көтегез. Йөгереп чыкмагыз, бу аварияга сәбәп булырга мөмкин. Туктап торган машиналар артыннан чыкмагыз. Тәүлекнең караңгы вакытында аеруча игътибарлы булыгыз. Үзегезне күрсеннәр өчен ачык төстәге яки яктылык чагылдыргыч элементлы кием киергә кирәк. Балалар һәм өлкәннәр турында онытмагыз. Юл аркылы чыкканда аларны аеруча игътибар белән күзәтегез. Тәүлекнең караңгы вакытында җәяү барганда транспортны күзәтергә кирәк. Тротуар булмаса, автомобильләргә каршы барыгыз. Юл хәрәкәтендә катнашучы башка кешеләрне хөрмәт итегез. Сабыр булыгыз, кирәк булса, юл бирегез. Бу кагыйдәләрне үтәү күңелсез хәлләрне булдырмаска, үзеңнең һәм тирә-юндәгеләрнең гомерен саклап калырга ярдәм итәчәк. Замана бәләсе телефон. Машина йөртүчеләр телефонны руль артында куллану куркыныч дип саный, ләкин шулай эшләүне дәвам итәләр. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, автомобиль белән идарә итү вакытында телефоннан сөйләшүенә түгел, хәтта машина йөртүченең кулына смартфон алуы да хокук бозу булып санала. Башкалада быел камералар эшли башлады. Алар рульда килеш телефоннан сөйләшеп баручыларны терки. Штрафы да бар. Безнең максат штраф җыю түгел, беренче чиратта кешеләр иминлеген кайгырту ди Татарстан автоинспекциясе башлыгы Рөстәм Гарипов.
3: Без бит үзебез дә күрәбез, үзебез рульда йөрибез. Бер 80% да телефонда утыр. Шуңа күрә аварияләр дә килеп чыгалар. Күбесе мин телефонда утырдым, мин телефонга яздыммы, сөйләштемме дип язучы юк, но зур юл хәрәкәтләре килеп чыкканда бар шундый фактлар действительно әйтәләр. Мин телефонга сузылдым, мин телефонда яза башладым. Бер районда ул авария булгач, анда 6 кеше вафат булган иде. Ул турыдан әйтте, мин телефонга отвлекся, мин шуңа күрә генә шундый юл хәрәкәтләре булды. Тагын бер районда каршы юлга чыгып, без әйтәбез, йокыга киттеңме? Юк, машинаны узмадың, нәрсә булды? Мин телефонда СМС яза башлагач кына, шулай каршы юлга чыктым, яны сизмәмде. Анда секундлы яш, без соцроликлар карыйбыз, читель соцроликлар булсын, үзебезнекеләр бит, анда аңа күрсәтелә, нинди кызганычка каршы последствияларга китерә ул.
2: Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе дә юлларда йөрү культурасына игътибарлы булырга чакыра. Оешманың Питрәш һәм Болык бистәсе районнары буенча территориаль идарәсе профилактика бүлеге җитәкчесе Лилия Хайруллина белдерүенчә, юлларда иң күп зыян күрүчеләр балалар һәм өлкәннәр. Аларның реакциясе, игътибары һәм физик торышлары шикле ди ул.
4: Аларга юл аша чыкканда аеруча игътибарлы булырга кирәк. Юлны бары тик билгеләнгән урыннардан гына чыгырга, светофорның яшел утына яки зебрадан игътибарны югалтмаска, телефоннан сөйләшүдән, колакчыннар киюдән тыйылып торырга. Машина йөртүчеләр өчен иң мөһиме сабырлык һәм игътибар. Торак пунктларында мәктәпләр, балалар бакчалары, кибетләр

0: Даруханалар янда тизлекне кимету, ул кемнендер куткару деген сөз. Балаларны күрү белән тизлекне киметегез, аларның кинәт юлга йөгереп чыгу ихтимал. Өлкән кешеләрне узып киткәндә сак булырга кирәк, аларның кинәт туктап калу яки юл аша чыгуын урсынуы мөмкин. Юллардагы иминлек ул уртак тырышлык. Без барыбыз да бер-беребезнең иминлеге өчен җаваплы.
1: Юл яңалыклары.
2: Без һәр тапшыруда республика районнарында башкалада булган юл хәлакәтләре турында сөйләп торабыз. 1 майда Казанда җиңел автомобиль һәм мотоцикл катнашында юл транспорт хәлакәте булган. Дәүләт автоинспекциясе мәгълүматлары буенча, якынча 17 сәгать 15 минутта Volkswagen Polo автомобиле йөртүчесе Ибраһимов проспекты буйлап хәрәкәт иткәндә күчеш вакытында юл бирмәгән һәм авария хәлен тудырган. Нәтиҗәдә Honda мотоциклы белән бәрелешкән мотоциклчы җәрәхәтләр алган һәм ошыгыч рәвештә медицина учреждениесенә озатылган. Юл транспорт хәлакәте факты буенча административ хокук бузу турында эш кузгатылган. 2 май көнне Самасырова зираты янында авария була. Казан дәүләт автоинспекциясының беренче мәгълүматларына караганда, 65 яшьлек Hyundai Solaris йөртүчесе M7 федераль трассасы ягыннан шәһәр юнәлешендә хәрәкәт иткән. Ниндидер сәбәп аркасында ул идәрәне югалткан һәм юл читендә тукталган йөк автомобиленә бәрелгән. Машина йөртүче җәрәхәтләр алып хастаханәгә озатылган. Юл хаталарны кичерми, алда бәйрәмнәр, машина йөртүчеләр, пассажирлар утыртып ялга китәчәк. Баш юл инспекторы Рөстәм Гариповтан бер генә теләк: юлларда бер-берегезне ихтирам итеп, сак йөрегез.
3: Кайтканда мы ауларга, мы шахерлерге, мы атиенерге кайтканда, туганнарыгызга, юл кагидаларын бузмаска, каршы юлга чыкканда, уйлап чыгарга, ашыкмаска. Иң беренчедән, мы айтар идем статистикадан, 90%-тан артыгы бит ул мына шул скоростьны артыру белән юл халекетләре килеп чыга. Әлбәттә инде, исән сау, атиенегезләргә кайтып, ул бәйрәмнәрне бәйрәм итеп, кире иләрегезгә кайтарга, эштә булсагыз да, ашыкмаска, бер-берегезгә хөрмәт белән карарга, җәяүлеләргә уздырырга, юлда да бер-берегезгә урын биреп, хөрмәт итеп, шул зур бәйрәмнәрне безгә бергә тынычлык белән уздырырга.
2: Шуны истә тотыйк. Безнең иминлек һәм әйләнә тирәбездәге кешеләрнең куркынычсызлыгы һәрбер безнең юлдагы тәртибенә бәйле. Бүгенгә шулар иде. Имин юллар сезгә.
1: Иминлек сагында.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр

0: Озанда сәғәт 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Диханшина. Қазанда автоном жүрішлі троллейбус сынайлар. Республикада хәтер бақшасы акциясы дәвам етті. Хәзер толығырақ. Қазанда 2 күнлік рейд барышында 240 электр самокаты штраф стоянкаға ұзатылған. Рейдіні Дәулет автоинспекциясы Қазан Башқарма комитеті білен бірлікті ауыздырған. Қоғыда бұзушыларға штраф салынған Дәулет автоинспекциясында шахар қолқын транспортның барлық түрлерінде бигеректі мобиллік шараларында юл-юру қоғыдаларын өтерге шақыралар. Қазанда контакт шілтеріне тұташмышыда юрей тұрған троллейбусыны сынайлар. Мұндай троллейбуслар 1-ші, 3-ші, 5-ші, 8-ші маршрутларда ертегеден башлап 1 ай бойы юрейшек. Бұ қалқта Қазан мэриясы электротранс мағлуматларына тоянып хабар еті. Транспортның түп өзіншелігі шында ол контакт шілтеріне тұташмышы 20 шақырым ирақлықны ұзалы. Троллейбус 86 пассажирға есепленген, салонда видеомониторлар, зарядка жидыру жайланмалары орнаштырылған. Республикада хәтер бақшасы акциясы дәвам итә. Оның мақсаты Бөйік Ватан соғышы елларында хәлак булганнар истәлеген мәңгеләштерү һәм яшиллекне арттыру. Зәйдә 9 май бәйрәме алдыннан Бердәм Россия партиясе активистлары, махсус хәрби операция ветераннары, яш армияшеләр 81 төп алмагач утыртты. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Утыртылған һәр ағаш республиканы яшелләндерүгә өлеш кертүгенә түгел, ә Бөйек Ватан сугышы батырларына тере һәйкәлдә. Хәтер бакчасы акциясендә катнашучылар үз үрнәкләре белән ата-бабаларның батырлыгы турындагы истәлек хатирәләр яш буынның исендә булуын күрсәтә. Бу яшьләрдә ил тарихына хөрмәт тәрбияләүдә. Зәйдә былтыр җиңүнең 80 еллыгына 80 төп зәңгәр чыршы утырткан булганнар. Район башлыгы Рәзиф Кәримов белдерүенчә, быел җиңү бакчасы тагын 81 алмагашка байыган. Бу хәтерне саклау өчен бик мөһим. Киләчәктә биредә ватанны саклаучыларга багышланган мемориаль комплекс барлыкка киләчәк, диде ул. Хәзер Җиңү бульвары әкренләп шәһәрнең төп мемориаль киңлекләренең берсенә әверелә. Биредә азат итүче сугышчыга һәйкәл, Советлар Союзы һәм социалистик хезмәт геройлары бюстлары, Чернобыль аясындагы аварияны бетерүчеләргә һәйкәл, шулай ук оборона министрлыгы тапшырган хәрби техника экспозициясе урнаштырылган. Люция Шарафиева, яңалықлар хызмәте.
1: Татарстанда төбәк әһәмиәтендәге М7 автомобиль юл участогын төзү өчен юридик затларының милкендәге җир кишәрлекләрен алачаклар. Моның өчен милекчеләргә тиешле компенсация түләнәчәк. Җир кишәрлекләре Минзәлә районының Канаваловка ауыл җирлегендә урнашкан. Татарстан министрлар кабинеты дәүләт ихтыяҗлары өчен җир кишәрлекләрен алу турында карарны кабул иткән, дип яза Реальное время интернет-газетасы. Қазан Кремлі диварында 480 метр ұзынлықтағы яңалықлар юлы орнаштырылашақ. Ол 14-16 майда Россия Ислам дүниясы Қазан форум халықара иқтисады форумы қысаларында ұйыштырыла. Бұқақта Мәдениет министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. Әлігі проект Россия рекордлары китабында тіркелуге дәғы бақыла. Яңалықлар юлы форум барышы, ішлікле программының түп вақиғалары, экспертлардың фикірлері һәм актуаль мәғлүмәтіне трансляциялашек. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 34 тиен, евро 88 сум 33 тиен, юань 11 сум 2 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качышлый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Булгар радиосы 91.5 FM.

0: Продюсинда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
6: Казан.
5: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
9: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 166-20-46-60 Казан.
10: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
11: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм

0: Мини-витраж системалары, бөлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альтстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89179373738.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рөстәм Асадуллин.

0: Хазина төзүлүш материаллары кибети барлык сатып алуучуларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен Хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче йорты. Телефон 2-18-27.
1: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-96-90-91.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем

0: Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
1: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
0: 18+.
2: 2026 год.
3: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
8: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә танышлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
9: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
11: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Лотос Мед наркология үзәге. Казандагы телефон 233 47 47. 233 47 47.
12: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Ландыш Баһави.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы тапшыруларын алга таба. Дәвам иттерәбез. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина. Ак күлмәкләр киеп тормадым әле бүген. Алсу күлмәгемне кидем дә эшкә килдем. Рәхәтләнеп, бүген көн дәвамында кояш нурларына кыенып йөрдем. Менә кичләрен инде шулай ук җылы һава торышы, шәһәр урамнары буйлап сәяхәтчеләр һәм инде эштән кайтучылар да, хәтта җәяүләп йөрүчеләр дә шактый. Берәүнең дә тиз генә өенә кайтасы килми. Күпләр инде авылда да өйгә керәсе килми, көннәр җылыткач саф һавада буласы килә. Килүдән генә түгел, аның саф һавада көн һава торышы яхшы булгач, аның эше дә күп бит әле. Әлеге минутларда минем Айгөл Хәйруллина кебек эштә булучыларга хәерле эш сәгатьләре телим. Кемнәр үз эшләре белән мәшгуль, сезгә дә Алла куат бирсин дибез, кемнәр инде рәхәтләнеп ял итә, сезнең ял кичләрегез матур үтсен һәм безнең белән бергә булсын. Зилә.

0: модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
2: Казандагы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Бейремнерде нишлисен?
7: Бақшада инде, а син?
6: Мин терезе алыштырам.
7: Узың ме?
6: Юк инде. Онды ишны профессионалларға тапшырам. Алтын қолы ишмасы пластик терезелерні шәбетіп куяби.
8: Опас, койбыш, буа, тәте, шкамы тамағы районларына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Ләйлә Галиева.

0: Мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп бердик.
4: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огры 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Марат Эксар.

0: хазина төзелеш материаллары кибете барлык сатып алучыларын яз һәм хезмәт бәйрәме бөек җиңү көне белән ихластан котлый. Аяз күк йөзе гаиләләрегезгә иминлек тели. Сезгә киң ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башка күп көн күреш товарлары тәкъдим итә. Йортыгызның яңарту эшләрен хазина кибетеннән башлагыз. Апас, Муса Җәлил урамы 23-нче йорты. Телефон 2-18-27.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие. Разве фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтардың емқа құлаушы қаралышы студияда Ландыш Диханшина. Қозанда транспорт қаракеті вақытлыша шекленді. Болғар радиосы караоке трамвайға шақыра. Әхәзір толырақ. Қозанда жеңу парадына әзірлену білен бәйлі ертеге күндізгі 4-тен түнгі 10-ға қадар транспорт қаракеті вақытлыша шекленді. Бұл хақта шахар дәулет автоинспекциясы хабар етті. Уңхам сол бұлақ урамларынан Чернышевский урамына қадарғы юл үліші ябылы. Машина ертушілерге шеклеулеріні әйләніп ұзы юлларын алдан планлаштырыға кеңеш етілі. 7 май радио күні оңайынан Болғар радиосы Қозан халқын һәм шәһәр қонақларын караоке трамвайға шақыра. Иртәгә көндезге 11-дән 2-гә кадәр 5-нче трамвай маршрутында сезне Болғар радиосы алып баручылары һәм танылган җырчылар көтәчәк. Программада җырлар һәм башка күңелле чаралар була. Маршрут графигы белән Болғар радиосының ВКонтакте төркемендә һәм Макс каналында танышырга мөмкин. 13-15 май көннәрендә Россия Ислам дөньясы Казан форум икътисади форумы кысаларында беренче тапкыр махсуслашкан IT зона эшләячәк. Казан экспозиягендә IT парк резидентлары һәм Иннополис компанияләре кибер куркынычсызлык, робототехника, финанс, мәгариф, сәнәгать, авыл хуҗалыгы тармакларына караган эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Технологик программаның төп вақиғасы 11-12 майда IT паркта узашақ, холығыра финтех хакатон болашақ. Онда 48 сағат ішінде 15 команда банк партнерлар берімдерін чишерге тиеш. Женушілерге 500 мін сум ақшылата бөлек қоралған IT зонының ішілікле программасы 13 майда пленар сессия білен ашыла. 14 майда Сбер Россия Ислам Иқтисад форумын ұйыштыра. Онда партнерлық финансы бойынша сессиялер узашақ. Бұ күнні хакатон финал алында әзер прототиплар тәкъдим итәчәкләр. 15 майда эшлекле көн тәртибе Россиянең якын көнчыгыш һәм төньяк Африка илләре белән мәгарифтә халыкара хезмәттәшлегенә һәм технологик партнерлыгына багышлана. Халыкара конференцияда экспертлар уртак белем бирү программалары, тикшеренүләр һәм IT компанияларның глобаль базарларга чыгу кейсларын тәкъдим итәчәк. Ел саен Казан форум үзенең технологик ягын арттыра, әйтик, быел беренче тапкыр ясалма интеллект гигачат ярдәмчесе актив кулланылачак. Ул форум мәйданчыгында йөрү өчен заманча инструмент булачак һәм катнашучыларга спикерлар, сессияләр һәм аларның эчтәлеге турында актуаль мәгълүмәт бирәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Макс мессенджерын кулланучылар саны 85 миллион кешедән арткан. Бу хакта компанияның матбугат хезмәте хәбәр итә. Сервис мәгълүматларына караганда, кушымтаны чит илдәге кулланучылар саны 8 миллион кешегә җиткән. Искәртеп үтәбез, мессенджердан 40 дәүләтнең гражданнары файдалана ала, шул исәптән бәйсез дәүләтләр берлеге

0: Америка, Азия, Африка, Яқын Күншығыш һәм Латин Америкасы илләре. Татарстан юллар янәшәсендә 70-тән күбрәк экологик бузу очрагы ачыкланган. Экология министрлыгы һәм юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре республика районнарының автомобиль юллары һәм янәшәдәге территорияләрен тикшергән. Нәтиҗәдә Чистай районының Кызыл Яр һәм Олы Толкыш авылларында, шулай ук Яшел Үзән районының Әйшә авылында рөхсәтсез чүплекләр ачыкланган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Җиһаншин идем. Кичләрегез матур үтсен.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларын яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Котлауларны безгә bulgarradio.com сайты аша юллый аласыз. Әм почта аша 420015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт безнең адресыбыз. Әм дуслар, әлеге минутларда да шулай галесез bulgarradio.com сайты аша котлауларыгызны җибәрә аласыз. 1 сәгать дәвамында өлгерәсез, сорауларыгыз булса языгыз Макс мессенджерына. Эш көннәрендә, сәгатьләрендә реклама хезмәтенә шалтыратып, үзегезне кызыксындырган сорауларыгызны юллый аласыз 570-5095 аларның номеры. Әлеге минутларда безнең сайтыбыз аша килеп йөрешкән бик матур котлау бар. Әлеге котлауны әй рәхәтләнеп укыйм әле. Үзләренчә рәхәт итеп, күңелле итеп бәйрәм итсеннәр. Донбасс брат туган көнең белән исәнлек, саулык телибез. Котлаулар Дыржаной мишәрләреннән. Җыр Салават Фатхазинов дусларга дигән. Менә шундый хәбәр килеп иреште. Донбасс туган. Сау-сәләмәт булыгыз, бәхетле яшәгез. Һәр көнегездә шатлык, куанычларга бай булсын, дусларыгыз күп булсын һәм бәхетле булыгыз.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Соба инкубаторы пешкән бодай ашап үскән 30 көнлек Рос 308 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 236-81, код 8-843-62.
5: Ерак түгелində майға да яз ясарбыз. Филармониядә 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәр һәм май яме Зәйнәп Фәрхетдинова. Яш чекләуі 6+.
6: Қазан, 2026 ел.
7: Иғтибар! Тәрәзә керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-90.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә көк турында сөйләгәннән соң бер тыңлаучыбыз шулай ук язып җибәргән. Күке әле кычкырганы ишетелмәде, Айгел, ләкин күке кычкырды дип су коенырга ашыкмагыз дигән. Юк, мин алай күке кычкырганга карап кына нәрсәдер хәл итә торган кеше түгел анысы. Сүз дә юк. Ә менә Şirki çıktım әле дип сорасам, бәлки җавап бирүчеләр булыр, чөнки әлеге минутларда да аңлавымча сез әле үйгә кермәгәнсез. Сәгать 9:26 минут. Берәрегез генә булса да үйгә кереп радиосын кабызып куйган булса, берәрегез генә булса да SMS хәбәр язган булыр идегез. Айгел, көн җылы булды. Айгел, помидорлар утырттык. Айгел, кишер яштык. Бәрәңге утырта башладыгызмы әле? Менә хәтта шулай дип булса да язып җибәрер иде берәрегез дип уйлыйм мин, әгәр дә үйләрегезгә кергән булсагыз һәм радио алгышыгызны ошып куйган булсагыз.

Кеш хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, менә ой рәхмәт, мең рәхмәт. Бер айгылны куандырганыгыз өчен сезне мең кеше куандырсын. Хәерле кеше Гүл, бик диккәт белән сине генә тыңлап утырай дигәле дип язган Гүлсә. Гүлсә, тыңлап кына утырмагыз инде, сезне сөйләгез. Менә бит, сезнең белән бергә сөйләшкәч күңеллерәк рәхәт булып китә. Алайса, бер үзеңне сөйләшеп утыргач сәер булып килә кайчакта. Хәерле кешеләр, Айгыл, без кердек тыштан радио кушкан, рәхәтләнеп тыңлап утырам әле мин тышта бик рәхәт җылы Леногорский районы Иске Иштирәк авылыннан Ландыш. Әйтәм бит бар да бакчада әлегенә кирип киләләр. Менә кирүгә язалар алар. Рәхмәт сезгә, Ландыш. Имин кичләр телебез Леногорск якларына күп сәлам. Кышкырды бездә кәк кышкырды. Айгыл шын менә ипекәй кояштыр. Мине туган көнем белән котлады бугай. Шымырт та чәчкә ата башлады. Зөләйха Ярмәкәйдән язып җибәргән. Ихлас котлыйбыз сезне. Борынга килеп китте ул бүген шымырт исә. Юк, мин әйтәм, саташмалы Хайруллина. Әле иртәрәктер шымыртка дигән идем. Әллә шынлап шымырт чәчәк ата башлаган инде.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы, бераз яңгыр явыбызлар, яшенле яңгыр булу ихтимал, җылы яңгыр ул дуслар, бердә борчылмагыз. Кирәк анысы да менә аеруча бәрәңге утыртучылар өчен төньяк көнбатыштан юнәлеше төньяк көнчыгышка үзгәрүчән толгын җил температура төнлә 10-15 көндез 22-27 градуска кадәр булыр.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Ихтибар, ихтибар, ихтибар. Булгар радиосы тәкъдим итә.
2: 12 сентябрь Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа 1-й ел. ОКРН 118-884-7189-584.
4: 2026 ел. Яшикләү ауты плюс.
6: Җитештем дигәндә, ишекләр ябылды. Мин калам урамда. Трамвай кузгала.
7: Трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
8: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
9: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
8: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
10: 2026 ел яшикләү юк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Илшат Сафин.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәйрле кеш, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 9 тулып 4 минут.
2: Болгар радиосында һава торышы.
1: Казанбызда 22 градус дип күрсәтә, иртәгә алмашынучан болытлы, бераз яңгырлы булачак, төньяк көнбатыштан юнәлешле төньяк көнчыгышка үзгәрүчән толгын җил төнлә 10-15 көндез 22-27 градус булыр.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда менә бик тырышкач була бит ул. Сез оқымағаш дөрес җибәрмәдем бугай дип бетердем. Максқа җибәргәнем юк иде дип яза алса.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле кич, дуслар, әлеге минутларда Казаныбызда 21 градус җылы. Иртәгә төнлә 10-15 көндәс 22-27 градуска кадәр булыр, әзрәк кенә яңгыр сибәләбез.